0: Wella medong better law in line met shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN Tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Vum vum vum.
2: Ah, ole boy. Are you tore penny le?
1: Oh oh. Money di me karachan le. Kere kebet. Jodu jutia vum vum vum.
3: Yeah.